алғандығы үшін 50 герц талғанды. Герче 60 герцке қарағанда өнімі тәхминен 15% төмен босымы, Европада 50 герц өлшімі сақлап келінді. Шықыншы дүния ұрышыдың кейін сәплі айнық болды. Әңгілия қоқшаш дөлетлі оқшымыған частотларын таллаған босымы, шықыншы дүния ұрышыдың кейін түткілі Европада 220-240 волт вән 50 герц асастық өлшем қайланды. Түркия электр ұлы әсіләлеріне Европа білім масалды құрғалық үшін 220 волт вән 50 герцістық шәр электр системісіні қолланды. Бірақ Қалқыра электрон техникісі комитеті IAC 1983 yılı 220, 230 ve 240 volt işletilen devletlerin bir ölçemge keltürüş için kaydının hareket gördü. Bulup mu elektronluk üskünlerini işlep çıkarış, eksport ve import kılış ihtiyacı sebeplik ortak bir ölçem süptü de 20 yıl içi de Tural Goyla'da ki şehir elektri besimini 230 volt, sanayet ve işlep çıkarış eserlerde 400 volt seviyesi yetküzüş karar kılındı. Түркия 2003 yılдан бері 230 волт işletmekte. Түркияны өзіге алған бір түркім дәулетлер 2003 yılдан бастап 230 волт ва 50 герц өлшемін işletmekte. Кона адат бойынша янала 220 волт дейілсі му, әмілетте шәһәр электр бесімі 230 волт қылып бекітілді. Америка Қошма Штаттары му төмен бесімден келіп шыққан энергия ысырапшылығын хал қылу үшін Тұрал қойлады ішкі хел бесімді таң қолданышқа бастады. Duhovkaga o'xshash yuqori energiya talab qiladigan uskunalar uchun 230 volt. Chiroqlarga o'xshash tuman energiya talab qiladigan uskunalar uchun 110 volt ishlatish davomlashmoqda. Bir vaqtda millionlagan elektr soymalarining keraksiz bo'lib qolmasligi uchun bu o'zgarish bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. Yaponiya bo'lsa 110 volt besimini qo'llanishni davomlashtirmoqda. Kelgusida butun dunyoning 230 volt o'lchamiga o'tishi kutilmoqda. Davlatlar o'rtasidagi farq faqat elektr besimi va chastoti bilan cheklanmaydi. A harfidan O harfigacha o'xshamagan tipdagi rozetkalari mavjud. Turkiyada keng qo'llanilgan rozetka tipi ikki tushlik bo'lib, F tipi deb ataladi. Biroq yaqin yillardan beri C tipli rozetkalarning ishlatilishi tez sur'atda oshmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida A va B tipli rozetkalar o'rnatilgan bo'lsa, Yevropada dastlabki C tipi keng tarqalgan bo'lib, keyincha Afrika va G'arbiy Osiyoda umumlashgan. F-tipi bolsa tuproq liniyasi tutashtirilgan va texnik bexatar deb belgilanadi. Yevropa va Turkiyada yana o'ylarda to'q qochib ketishning oldini oladigan va to'q yo'lni uzadigan qo'g'dinish relilari ishlatiladi. Qadrli anglovchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yotilik sonida o'r bajariklining tarixiy xabari uchun yozgan elektr energiyasidagi o'rtaq o'lcham dunyo 230 voltni birlikka kelishi mumkin sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tomoshabinlaringiz uchun ko'p rahmat. Oldimizdagi hafta yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha omon bo'linglar.